0: karamɔgɔcɛ.
1: Naamu.
0: Dunuya tɛ so ye, lahara fana tɛ taga yɔrɔ ye.
1: O ye tiɲɛ ye.
0: Mɔgɔw bɛ jɛ dunuya kɔnɔ bi.
1: Naamu.
0: N b'a fɔ i ye cogo min na.
1: Han,
0: a bɛ ten.
2: Kabako.
0: O mɔgɔw bɛ yen.
1: Can.
0: Wari b'o fɛ.
1: Mm-hmm.
0: Mɛ o bɛ kasi den ko ra.
1: A bɛ sɔrɔ.
0: Ala ma den di o ma.
1: Kɛra ko ye.
0: Mɔgɔ bɛ yen.
1: Naamu.
0: Den b'o fɛ.
1: Ahan.
0: O fana bɛ kasi wari ko ra.
1: Ah, o bɛ tiɲɛ ye.
0: Mɔgɔ bɛ yen fana.
1: Naamu.
0: Wari b'o fɛ.
1: Naamu.
0: Den b'o fɛ.
1: Naamu.
0: Mɛ o bɛ kɛnɛya ɲini Ala fɛ. O t'a sɔrɔ.
1: A ka ca dunyana.
0: I m'a ye wa n teri.
1: A tɛ.
0: Dunuya kɔnɔ.
1: Naamu.
0: Sabari de ɲɔgɔn tɛ.
1: O ɲɔgɔn tɛ.
0: N'i ma sabari.
1: Naamu.
0: I ka koɲɛ bɛɛ le bɛ gɛlɛya.
1: Ee dunya latigɛ ka gɛlɛ.
0: E le ka jugu sisan.
1: Naamu.
0: N'i sara.
1: Naamu.
0: I ti mɔgɔ minw jati.
1: Naamu.
0: I mako ti mɔgɔ minw na.
1: Naamu.
0: I ko minw ye mɔgɔ kolon ye.
1: Naamu.
0: Ala n'o ka mɔgɔ ɲumanya sababu ra.
1: Naamu.
0: I su bi don.
1: O de kosɔn ko labanko ka fisa ɲɛnama.
0: Labanko ɲuman.
1: Ɔnhɔn.
0: An bɛɛ k'Ala dar'o ra.
1: Ɔnhɔn.
0: Dunuya bɛ cogo min na.
1: Naamu.
0: An ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ.
1: Naamu.
0: An bɛɛ ka tagama ɲɔgɔn fɛ.
1: Naamu.
0: K'an bolo don ɲɔgɔn bolo.
1: Naamu.
0: An ka baara kɛ.
1: Naamu.
0: O de ɲɔgɔn tɛ.
1: Can.
0: Naamu.
1: An karamɔgɔ.
0: Ahan.